0: کے پہلے مرحلے کے تحت جن مقامات کو شامل کیا گیا ہے ان میں مغربی چمپارن ضلع میں والمیکی نگر، کیمور ضلع میں ماں مندیشوری اور نالندہ ضلع میں راجگیر شامل ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: سیاحت اور شہری ہوا بازی کے محکمے کے ذریعے یہ خدمات مشترکہ طور پر شروع کی جائیں گی۔ عوام آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت ریاستی سرکار کی طرف سے مالی امداد کے ساتھ سیاح رعایتی کرایوں پر ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ ریاستی سرکار فی ٹکٹ پر 15,422 روپے کی سبسڈی فراہم کرے گی۔ ہیلی کاپٹر سیاحت خدمات 18 جولائی کو شروع ہوں گی، جو ہر ہفتے اور اتوار کے روز فراہم کی جائیں گی۔ پٹنہ سے سویتا پاریخ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: بھارت کے خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربات کیے ہیں۔ پہلے تجربے کا تعلق خلائی طیارے کے سمندر میں اترنے کے بعد عملے ماڈیول کے لیے عمودی پوزیشن کو یقینی بنانا ہے، جو عملے کے تحفظ کی ضرورتوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شمال مشرقی بھارت، مغربی بنگال اور بہار میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ مشرقی اتر پردیش میں بھی بعض جگہوں پر 4 سے 5 دن تک شدید بارش کا امکان ہے۔ ایجنسی نے 18 جولائی تک اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسی تاریخ تک شمالی اندرونی کرناٹک، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری کرائیکل اور تلنگانہ کے دور دراز مقامات پر چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آئندہ 6 سے 7 دن کے دوران شمال مغربی، وسطی اور جنوبی جزیرہ نما بھارت کے میدانی علاقوں میں بارش کی شدت میں کمی آ جانے کا امکان ہے۔ ادھر میگھالے میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ مشرقی اتر پردیش میں کل بہت زیادہ بارش درج کی گئی ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف تازہ فوجی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمان سینٹ کوم نے بتایا کہ اس فوجی کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے غیر فوجی جہازوں کے عملے کے علاوہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو کم کرنا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں سینٹ کوم نے بتایا کہ یہ حملے کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر کیے گئے تاکہ ایرانی فوجوں کو جواب دہ بنایا جا سکے۔ یہ تازہ حملے خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر کیے گئے ہیں۔ ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق امریکی حملوں کے بعد ایران کے جنوبی شہروں جاسک، بندر عباس اور سرک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دے کر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ انہوں نے ایران کے کنٹرول کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ امریکہ کے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایران اور امریکہ کے درمیان تازہ فوجی محاذرائی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں شدید علاقائی اور عالمی نتائج کے لیے خبردار کیا ہے۔ بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی عملے کے ارکان کو لے جاتے ہوئے ایک کمرشل جہاز جی ایف ایس گیلیکسی پر حملے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر کہا ہے۔ حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ اس جہاز میں سوار 11 بھارتی باشندوں میں سے ابھی تک 10 کو بچایا گیا ہے، جبکہ ایک باشندے کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمان میں بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ تلاش اور بچاؤ کے کام میں عمان کے حکام کے ساتھ سرگرمی کے ساتھ تال میل رکھے ہوئے ہے۔ تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں ایک بار میں آگ لگنے کی وجہ سے کم 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں 18 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ اسپتال میں 60 سے زیادہ لوگ زیر علاج ہیں۔ یہ آگ بار میں نصف شب کے دوران لگی تھی، جس کے بعد آگ بجھانے والا عملہ جائے حادثے پر پہنچا، جس نے پھنسے ہوئے کئی لوگوں کو وہاں سے نکالا۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم انوتن چرنو ریکول نے میڈیا کے افراد کو بتایا کہ 27 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ آگ لگنے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ بینکاک کے چتو چاک ضلع میں یہ ایک مشہور ریسٹوراں ہے۔ ویمبلڈن ٹینس میں اٹلی کے چوٹی کے کھلاڑی یانک سنر نے کل رات لندن کے آل انگلینڈ کلب میں فائنل میں جرمنی کے الیکسانڈر زویروف کو 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 سے ہرانے کے بعد مردوں کا سنگلز کا خطاب برقرار رکھا ہے۔ یہ سنر کا ویمبلڈن ٹینس میں لگاتار دوسرا مردوں کا سنگلز کا خطاب ہے۔ سنر ویمبلڈن میں مردوں کا سنگلز کا خطاب کامیابی کے ساتھ دفاع کرنے والے 10ویں کھلاڑی

کہ افق پر ایک تابناک ستارے کی مانند روشن ہوئے. ان کے کلام نے احتشام حسین، محمد حسن، نیاز فتح پوری، فراق اور تابا جیسے جید نقاد و شعرا سے اپنے حق میں محضر شہادت لکھوائی. نازش پرتاپ گڑھی انتہائی شریف النفس، نیک دل اور درد مند انسان تھے. وہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے باخبر تھے. وہ زندگی اور زندگی کے مسائل سے آنکھ ملانے کو سعادت گردانتے تھے. حقیقی دنیا اور عرضی معاملات سے پرے تصورات کی کرشماتی دنیا میں محل تعمیر کرنے کا رجحان ان کی شاعری کا حصہ نہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ وہ تاعمر ترقی پسند خیالات کے گرویدہ رہے. انہوں نے اپنے متعلق خود بیان کیا ہے کہ وہ کسی خارجی سبب سے ترقی پسند تحریک کی طرف مائل نہیں ہوئے، بلکہ اس تحریک کے مقاصد سے انہیں طبعی رغبت تھی. ان کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، کیونکہ رسمی طور پر اس تحریک سے دلچسپی رکھنے والا شاعر اس پائے کی شاعری نہیں کر سکتا جیسی نازش پرتاپ گڑھی کے نوک قلم کا ثمرہ ہے. قدم قدم زندگی سے زندگی کی طرف، نغمہ سرمدی، نیا ساز، نیا انداز، متاع قلم، درد تہجام جہاں اور بھی ہیں، چرخ وطن کے محروما اور اپنی دھرتی اپنی بات وغیرہ نازش پرتاپ گڑھی کے بہترین شعری مجموعے ہیں. ان مجموعوں کا عنوان قائم کرنے میں بھی شاعر نے خلاقانہ مہارت کا ثبوت دیا ہے. اپنے کلاسیکی رچاؤ، تغزل کی حلاوت اور درد کی ہلکی ہلکی سوزش کی وجہ سے ان کی شاعری قاری کے دل پر خوشگوار اثر مرتب کرتی ہے. نظم قدم قدم کے چند مصرے ملاحظہ ہوں. نہ بوئے گل نہ موج بادئے سحری، یہ جستجو ہے ہماری وہ کاوش سحری. دعا ملک کی نہ کوئی فسون جن و پری، بدل رہی ہے مقدر کو قوت بشری. اور یہ مصرے بھی دیکھیے. قفس کی ٹوٹی ہوئی تیلیوں نے الجھایا، ملی جو ہم کو دوائے غم شکستہ پری. نسیم صبح نے سنبل کی زلف بکھرا دی، جو چا کے دامن گل کی ہوئی ہے پخیہ گری. نازش پرتاپ گڑھی کی شاعری کا مطالعہ کرنے پر بادی النظر میں ہی یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس میں انسانیت کا درد بدرجہ اتم موجود ہے. ان کی شاعری میں نظموں اور غزلوں کا رنگ بڑی حد تک مختلف ہے. ان کی نظمیں جہاں سیاسی، سماجی اور اصلاحی موضوعات کا محاکمہ کرتی ہیں، وہیں ان کی غزلیں انسان کی داخلیت اور ذاتی تجربوں کی پیچیدگیوں کو روشن کرتی ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان غزلوں میں بھی غم کو محسوس کرنے اور اس کی ٹیس کو بروئے کار لانے کا پہلو غالب ہے. سیاسی، سماجی مضامین کو برتنے کی شدید خواہش کبھی کبھی شاعر کو بے راہ بھی کر دیتی ہے اور ان کی شاعری نعرہ بازی یا صحافت محض ہو کر رہ جاتی ہے. اسی طرح انسان کے ذاتی کرب اور داخلی کیفیات کو گرفت میں لے کر اعتدال کے ساتھ انہیں شعر کے قالب میں ڈھال دینا زبردست فنکاری کا متقاضی ہے، کیونکہ اس میں حد سے تجاوز کرنے یا شعریت کے زائل ہونے کا خطرہ ہما وقت بنا رہتا ہے. نازش پرتاپ گڑھی نے یہ چیلنج قبول کیا اور تعریف و تنقید کی پرواہ کیے بغیر ویسی ہی شاعری کرتے رہے جیسی ان کی طبیعت کو راس آئی. اپنے بارے میں نازش لکھتے ہیں، اپنی ابتدائی شاعری 1937 سے لے کر آج تک میں ذہنی اعتبار سے ترقی پسند تحریک سے منسلک رہا ہوں. اس تحریک کو میں نے فیشن کے طور پر نہیں بلکہ اپنے مزاج سے ہم آہنگ پا کر قبول کیا. اس کے باوجود میں کسی بھی دور میں اپنی غزل کو کلیتاً ترقی پسند کے سپرد نہیں کر سکا ہوں. تحریک کے انتہائی عروج کے زمانے میں سماجی، سیاسی اور اجتماعی شعور کا غیر شخصی انداز میں اظہار کرنے والے اشعار کے دوش بدوش میں غزل میں ایسے اشعار بھی لکھتا رہا ہوں جو میری شخصیت، انفرادیت اور شدید داخلیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں. نازش پرتاپ گڑھی کی شاعری کا متبادل حصہ نظموں پر مشتمل ہے. ان میں مختصر اور طویل ہر طرح کی نظمیں شامل ہیں جو اپنے خاص انداز میں انسانیت اور رواداری کا پیغام دیتی ہیں. ان نظموں میں درد کی زہری لہریں شدت کے ساتھ محسوس کی جا سکتی ہیں. قوم پروری، انسان دوستی، حب الوطنی، ہمدردی اور رواداری وغیرہ نازش کے مرغوب موضوع ہیں. اپنی دھرتی، اپنا دیش، جشن جمہور، لہو کس کا ہے، ہم فرقہ پرست نہیں، تیر و نشتر جیسی نظمیں مذکورہ بالا موضوعات سے نازش کی دلچسپی کی شاہد ہیں. جہد آزادی اور تقسیم ہند کے بعد کے حالات کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں مل جاتا ہے، مگر وہ کرب اور اذیت جو ان واقعات کی پیدا کردہ تھیں انہیں ایک شاعر ہی محسوس کر سکتا ہے اور محسوس کروا سکتا ہے، اور یہ کام نازش پرتاپ گڑھی نے اپنی شاعری کے ذریعے بڑی خوش اسلوبی سے کیا ہے. سید مجاور حسین رضوی لکھتے ہیں، 1947 سے 1979 تک ہندوستان نے جتنی کروٹیں لیں، آگ اور خون کی ہولی کھیلی ہے، اس کا تذکرہ تو تاریخ میں ملے گا، لیکن دل کی چبھن اور کسک، انتباہ اور قوم پرست مسلمان کا المیہ میرے ندیم اور نشیب جیسی نظموں میں ہی ملے گا. نازش پرتاپ گڑھی حالات کے جبر، زمانے کی ناانصافی، ظلم اور بدعنوانی دیکھ کر بے چین ہو اٹھتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں اسے نظم کر دیتے ہیں. میرے ندیم کے مصرے ملاحظہ ہوں، نظر اٹھاؤ دلوں کی شکستگی دیکھو، شکار درد ہے ہر پھول ہر کلی دیکھو، ہر ایک چہرے پہ ہے کرب آگہی دیکھو، ہر آستین میں پوشیدہ تیز خنجر ہے، ہر ایک جیب کا سرمایہ
صرف پتھر ہے، کہیں سکون کہیں عافیت کا نام نہیں، کسی زبان پہ حق آشنا کلام نہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اتہام نہیں۔ کوئی بھی حساس انسان سماج اور معاشرے کی بدعنوانی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا، چہ جائے

0: کہ فنکار وہ اپنا رد عمل کسی نہ کسی شکل میں ضرور دیتا ہے، خواہ اسے اس کی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ وہ چاہے تو گوشہ نشین ہو کر سماج سے پہلو تہی کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے ایسا کر پانا امر محال ہے۔ چنانچہ ایک عجیب کیفیت سے دوچار رہتا ہے۔ نازش پرتاپ گڑھی اس کا اظہار اشعار میں کرتے ہیں۔ گھر میں رہوں تو گھیر کے تنہائیاں ڈسیں، نکلوں جو شہر میں تو شناسائیاں ڈسیں، میں چپ رہوں تو اپنے نظر سے گرا رہوں، کھولوں زباں تو دوڑ کے سچائیاں ڈسیں۔ موجودہ معاشرے میں مخلص افراد کی کمی، اعلیٰ اقدار کی پامالی اور رشتوں کی زبوں حالی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایک شریف النفس انسان کو سماج میں اپنی عزت وقار قائم رکھنے اور رشتوں کو استوار رکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، بہت محتاط ہو کر رہنا پڑتا ہے۔ ندا فاضلی نے کہا تھا، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ ایک مہذب اخلاق مند شخص اپنے آس پاس مخلص دوستوں کی کمی پاتا ہے، جن سے اپنے دل کا درد بانٹ سکے۔ اس کے باوجود وہ رشتوں کا بھرم قائم رکھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ بھی سچ ہے، آشنائے درد دل ملتا نہیں، یہ بھی کہتے شرم آتی ہے کوئی اپنا نہیں۔ دنیا کو دکھانے کے لیے میں جب بھی ہنسا ہوں، نازش میرے زخموں کی مہک پھوٹ پڑی ہے۔ آخر ذکر شعر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریف النفس انسان اپنے درد و غم کو چھپانے اور خود کو خوشحال ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ناکام رہتا ہے۔ نازش پرتاپ گڑھی یہ بات بخوبی سمجھتے ہیں کہ دنیا حاکم و محکوم، طاقتور و نادار، امیر و غریب، ظالم و مظلوم میں تقسیم ہے۔ ثروت مند ناداروں کو ستانے اور ان کا استحصال کرنے کے لیے ہیلا تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ مظلوم کو اندازہ تک نہیں ہو پاتا کہ اسے تنگ کیوں کیا جا رہا ہے، وہ اپنی دانست میں معصوم و بے قصور ہوتا ہے۔ حالات بتا ہیں کہ ہم سخت گنہگار، احساس یہ کہتا ہے کہ معصوم رہے ہیں۔ اس تلخ حقیقت پہ یقین آئے گا کس کو، جو آج ہیں ظالم کبھی مظلوم رہے ہیں۔ تبدیلی قانون قدرت ہے، چنانچہ دیر سویر ظلم کی بسات الٹ جاتی ہے اور زمام کار مظلوموں کے ہاتھ آ جاتی ہے، مگر ظلم کا سدے باب نہیں ہوتا، بلکہ اس کا رنگ روپ بدل جاتا ہے۔ نئے حکمران بھی کچھ عرصے بعد ظلم و ناانصافی کی ڈگر پر چل پڑتے ہیں۔ نازش پرتاپ گڑھی نے مذکورہ بالا دوسرے شعر میں اسی طرح اشارہ کیا ہے۔ اس طرح کے اشعار ان کے کلام میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ وہ جہاں بھی بے اعتدالی، بدعنوانی اور ناانصافی دیکھتے ہیں، اپنے کلام کے ذریعے اس پر چوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نظم حرف آغاز کے ذریعے تاریخ کی اس ناانصافی پر بھی آواز اٹھائی ہے جو جہد آزادی سے متعلق ہے۔ نازش کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ جہد آزادی کی تاریخ میں صرف چند بڑے ناموں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور ہزاروں گمنام شہیدوں کا ذکر پسے پشت چلا جاتا ہے۔ نظم کے چند مصرے ملاحظہ ہوں، جنگ آزادی بھارت کا مورخ بھی کبھی چند افراد کے افسانوں سے آگے نہ بڑھا، انگنت لوگوں نے پی اوک سے سہبا لیکن ذکر بخاری کا پیمانوں سے آگے نہ بڑھا، بے شمار اسکوں نے سیراب کیا ہے جس کو صحن گلشن میں وہی جوش نمو پھیلا ہے، رزمگاہ حق و باطل کے کڑے سینے پر صدا گمنام شہیدوں کا لہو پھیلا ہے، یہی گمنام سے انسان، یہی انجانے لوگ تیز طوفان کے سر بڑھ کے کچل دیتے ہیں، یہ جو تاریخ کے صفحوں پہ نہیں ہوتے مگر یہی تاریخ کا عنوان بدل دیتے ہیں۔ ناانصافی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، نازش پرتاپ گڑھی روئے ارض سے اس کے استحصال کے لیے کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ظلم کی سیاہی چھٹے گی اور صبح درخشاں نمودار ہو کر رہے گی، اگرچہ اس میں وقت لگے گا اور یہ وقت ہر امن پسند پر گرانبار ہے۔ نازش کی نظم ایک تاثر کے یہ مصرے دیکھیے، رات کی رانی کی خوشبو آسرا دیتی نہیں، یہ فضا کیا جانیے کیوں سانس تک لیتی نہیں، کیا ترنم کیا تکلم اس گھڑی ہر چیز گمسم، چپ سے ہیں آوارہ نغمے سر نگوں زخمی فسانے، کوئی گنچا کب کھلے گا کس سے پوچھوں کون جانے، ایک مدھم سا اجالا ایک مریضانہ سنبھالا، درد کی پرچھائیوں کو دور کیوں کر سکے گا، رات کے توق و سلاسل چور کیوں کر سکے گا، صبح تو ہو کر رہے گی رات لیکن کب کٹے گی۔ الغرض نازش پرتاپ گڑھی بقول ملک زادہ منظور احمد ایک ایسے شاعر ہیں جن کی قوم پروری، حب الوطنی اور انسان دوستی کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ نازش پرتاپ گڑھی کی انسانیت اور رواداری کے پیغام سے لبریز شاعری اردو ادب کے ذخیرے میں بیش بہا اضافے کا حکم رکھتی ہے، جس کے لیے نازش کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔
1: نازش پرتاپ گڑھی کی شاعری میں انسانیت اور رواداری کا پیغام، اس موضوع پر ابھی آپ مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ مقالہ نگار تھے ڈاکٹر نوشاد کامران، اور اب سماعت فرمائیے جناب خورشید امبر سے ان کا کلام۔
2: مطلع سے شاعری کی شروعات کرتا ہوں کہ خوشی کا عکس نہ رخ پر کسی ملال کا ہے، تو کس مزاج کا ہے دوست کس خیال کا ہے، تمہارے عشق نے مجھ کو وہ حوصلہ ہے دیا، تمہارے عشق نے مجھ کو وہ حوصلہ ہے دیا، کوئی پہاڑ ہو

0: زندگی کی رفتار میں کبھی کبھی تھوڑا ٹھہرنا اور ہولے ہولے آگے بڑھنا بے حد سکون دیتا ہے، لیکن دوستوں کچھ ضروری کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم ہولے ہولے کر کے ٹال نہیں سکتے، کیونکہ ان کی آخری تاریخ سر پر کھڑی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آپ کے آئیکر ریٹرن یعنی آئی ٹی آر فائلنگ کی۔
1: اور اکثر اسے لے کر ہمارے من میں ڈھیروں بھرم اور الجھنیں بھی ہوتی ہیں، تو چلیے آپ کی اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے سنتے ہیں یہ وشیش وارتا آئیکر ریٹرن فائلنگ بھرم اور سمادھان۔ وارتاکار ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انترا سنگھ جی۔
2: انکم ٹیکس فائلنگ کو لے کے لوگوں کے من میں کئی پرکار کی دویدھائیں ہیں، تو آج ہم نیو اسکیم کے بارے میں بات کریں گے۔ نیو اسکیم ہماری چل رہی اولڈ اسکیم سے کافی بہتر ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سمجھنے میں آسان ہے اور لگ بھگ سارے لوگ نیو اسکیم میں آ چکے ہیں۔ اس سال ہم ٹیکس بھریں گے فائنینشیل ایئر 26-27 کا، یعنی پچھلے سال کے 1 اپریل سے اس سال کے 31 مارچ تک کا۔ انکم ٹیکس فائلنگ کے کل 7 فارمز آپ کو انٹرنیٹ پہ دکھیں گے، ITR 1 سے لے کے ITR 7 تک۔ پہلا پرشن تو یہ اٹھتا ہے کہ ہم کس شرینی میں آتے ہیں، یعنی ہم کو کون سا فارم بھرنا ہے۔ ہم مہیلاؤں میں سے زیادہ تر لوگ سیلریڈ کلاس میں ہیں، اور کئی کے گھر میں بڑے بزرگ بھی ہیں جن کا جو انٹرسٹ انکم ہے وہ آتا ہے، یعنی بینک میں رکھے پیسوں پہ بیاج آ رہا ہے، یا ایف ڈی سے، یا انویسٹمنٹ سے، یا میوچل فنڈ سے، کہیں سے بھی ہم کو بیاج مل رہا ہے، انٹرسٹ مل رہا ہے۔ تو اگر سیلریڈ کلاس ہے یا انٹرسٹ انکم آ رہی ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہے فارم ITR 1۔ اب فارم ITR 2، کئی لوگوں کے یہاں رینٹل انکم آتی ہے، یعنی آپ نے گھر یا مکان یا دکان کرائے پہ چڑھا کے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کہیں پراپرٹی یا انویسٹمنٹ یا میوچل فنڈ خریدا یا بیچا ہے۔ کبھی بھی آپ نے اگر اس طریقے کے ٹرانزیکشنز پچھلے سال کیے ہیں یا رینٹل انکم آ رہی ہے، تو اس کے لیے آپ کو بھرنا پڑے گا ITR 2۔ پھر آتا ہے بزنس کلاس۔ بزنس کلاس کو ہم نے 2 شرینیوں میں بانٹا ہے، ایک جن کا گراس ٹرن اوور یعنی کتنا پیسہ آیا، منافع نہیں، ٹوٹل کتنا سیل یا کتنا ٹرن اوور ہوا، وہ 2 کروڑ سے زیادہ ہے، اور دوسری شرینی ہے 2 کروڑ تک۔ تو جن کا 2 کروڑ یا ان سے زیادہ کا ٹرن اوور ہے، ان کو بھرنا ہے ITR 3، ورنہ بھرنا ہے ITR 4۔ پھر آتا ہے ITR 5 پارٹنرشپ فرمز کے لیے۔ اگر ہماری کچھ فرینڈس جو جن کی پارٹنرشپ فرم ہے، ان کو بھرنا ہے ITR 5۔ اگر آپ کی اپنی کمپنی ہے تو اس کے لیے بھرنا ہے ITR 6، اور اگر ٹرسٹ یا این جی او سے جڑے ہیں تو اس کے لیے بھرنا ہے ITR 7۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں فارمز کون سے بھرنے ہیں، ITR 1 سے لے کے ITR 7 تک۔ اب دوسرا بڑا سوال آتا ہے کہ ٹیکس کتنا بھرنا ہے۔ تو جن کی بھی انکم 4 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ ہے، انہیں ٹیکس بھرنا ہے۔ تو سرکار نے اس ٹیکس کے اماؤنٹ پہ ہمیں 60,000 تک کی چھوٹ یا ریبیٹ دی ہے، یعنی اگر ہمارا ٹیکس کا اماؤنٹ 60,000 یا اس سے کم بن رہا ہے، تو ہمیں سرکار کے چلتے کچھ بھی نہیں دینا ہے، ہمیں پورا ریبیٹ مل جائے گا۔ لیکن اگر 60,000 سے زیادہ ہے تو ہمیں پورا دینا پڑے گا۔ تو ہم یہاں پروگریسو پیٹرن فالو کرتے ہیں۔ تو جو سلیب چلتا ہے وہ 4 سے 8 لاکھ، 8 سے 12 لاکھ، 12 سے 16 لاکھ، ایسے 4-4 لاکھ کر کے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو 4 لاکھ سے 8 لاکھ والوں کو 5%، 8 لاکھ سے 12 لاکھ تک 10%۔ تو ایسے جیسے جیسے 4 لاکھ بڑھتا جائے گا، ویسے ویسے 5%، 10%، 15% یہ بڑھتا جائے گا، اور یہ چلتا جائے گا 24 لاکھ تک۔ تو جیسے ہی 20 سے 24 لاکھ تک آیا، وہ 25%، اور 24 لاکھ کے اوپر فلیٹ 30%۔ تو اگر آپ کی انکم 24 لاکھ کے اوپر کی ہے تو فلیٹ 30% ٹیکس بنے گا۔ تو اس کا ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کی انکم سپوز کریے 12 لاکھ ہے، تو پہلے 4 پہ تو کچھ بھی نہیں بنتا، تو بچا اپنا 8 لاکھ، اگلے 4 پہ بنا 5%۔